onyinkem. Eh, juwane ge mutuwa. Oda to tum isaka. Ma oburu no nwere mgbe ihapuru hicho rezo. No lilanya no na ahia ga bada. Oda to tum isaka. Oburu na ihapuru lutu ulo ahia. Je ogologo ije. Ma zo okwotu ihe ahu. Iboza na ire onu ala. Oburu ni wedatara. Obula do tum isaka. Ya putara na ina aga. Ibo kachasi baragi. Gwam. Kini merola kogi.

0: Yo bora ya yo ne ke school dia so.
1: Wo we mai to si na tam kwan ke
0: rai. Ariyo.
1: Ai na ro yi o chuku. Ire kwa se ni mo bi ai. Ai bu den je mu te rozi. Wo mari bara run ke we se mu ai. Ta na wi ar no bi ya. Ai ba ta no se na be ta na we. Na kwe se re na.
0: Kamro bi ndi ni ne kwa ro no gara aga.
1: Te ne bere ke chuku azu ke na ndukwa.
0: Kamro bi fazu ke na ndukwa.
1: Amen.
0: O ito duina na wana monso.
1: Ito adis na kita ne bere ni wembe bame.
0: O ito duina na wana monso.
1: Ito adis na kita ne bere ni wembe bame.
0: O ito duina na wana monso.
1: Ito adis na kita ne bere ni wembe bame.
0: Angelu nke chuku.
1: Ni boya nchenken. O ito ra te na pan. Yami fente ben de ben na chimaz.
0: Na fan na.
1: Na wana monso.
2: Ekpere abịara gị site na nkwado Obi F.O. Ifejika, isi Obi Okeja, CEO Zenith International Hotel Limited, Asaba.